Vraćamo se u Radio Kaz, govorimo o Johanu Sebastianu Bachu. Kazat ćemo nešto o muzičkim stilovima Johana Sebastiana Bacha. Muzički stil Johana Sebastiana Bacha je nastao iz njegove izvanredne vještine izuma

Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.

0: Zovite nas na broj 062-015-003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residental dom koji zaslužujete.
1: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
1: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
1: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: Ekonomsko propaganda.